0: abaye kese o heaven
1: yes
0: was way
1: na obiela obaje abofra autisa ba kumi
0: na babo so obiela obaje akura ba kumi dim no
1: na waje me
0: na waje me was way
1: obiela obatu nkuma yimu a waje me die ni sintudia
0: aha was way
1: na obiela obatu nkuma a waje me die mu sintudia
0: sintudia no
1: eyama ne say
0: eyama ne say
1: sey yamo
0: aha
1: ese ne kon
0: verse 4 was say
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obiela obabe no
0: was say babo say obiela obabre no was
1: say abofra yi no
0: what's up abofra yi no
1: ono ne okase akura
0: ono kura okase akura
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pese wo so urade ne wo ye kese a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asembe yesu kai matthew 11 29
1: mo va me konua
0: enti bible se mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsia me
0: na mo nsia yesu
1: e bisa me jo
0: e bisa yesu ya den
1: me jo
0: ada wo so fo wo jo
1: na bi
0: so fo mi bisa bible se mo bisa wo sa wo jo ena hanta na ye gana so fo ma ade ne post no se sa ye nche so fo ba ko pe ye fel bishop reverend doctor doctor aso wo ye best impo
1: right reverend
0: obra wase
1: most reverend
0: a hantani a homaso ene sofu jan radio so kasa me tumi bompaye bawo se se montie no manfa ni nyama ma me din a se no ka no malaki 2 1 o so bomo se bi apeti a sofu na nim
1: sa
0: montie afa ni nyama ene sofu ko jan radio so a me na me bompaye na sofu ketu abi su die chire odi wo be kai se ma me bi oba wa na ta ho ho mu ni mu a ogbompaya tir o ta ta ni nyina no ho jodo no we bible says one friend nim nyama ma yakopon di na wo ya hantan na wo be jere radio so de wo wa ho me na me bompaya me tumi yesi minim we ya to aso e
1: mo fa me koni anto
0: bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: e se yesu no ojo
1: na me bre me ho aso
0: wo na sun no jina ho ka emi mami
1: fa amen
0: asofo ye wo problem o ye wo problem pa ofisa me to
1: na me
0: bre me wase wa komem aha
1: na me kodua ye mre
0: na ne kodua no so e mre
1: na made
0: so
1: e haru
0: na ade so ano e ha
1: sa
0: na shasem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: me tu asempa do numi ansa
0: ti asem wa ye ka
1: tem du ba ko
0: aha o se sai
1: na dia oye mumu kese no
0: ti bible se obi bia la oye kese o mumu
1: onya musomfo
0: onya ketua onsom Yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo Lord Jesus Yesu ba soma soma fo no ene nsoloma da soma sofo o
1: eh
0: owie bible school no say soma se onim so bi medi sofo da wona man mobile phone su ben 9 o ewa sofo a mobile phone su ni kura wo ne bag o di kura no ni go to itu from
1: ni macho fo di na chi
0: sofo pa check out no wa pai mu aboy de wi asofo aye a hantan ni ahomaso jeye o keke o se me ko bible school no me o kasa de ni se se ni bo twafoy
1: na do emumu kese no
0: na do emumu kese no
1: anya mo so
0: o me ni asofo o soro do
1: na obi ala be ma ne ho so no
0: o bible se obi bi ala be ma ne ho so no oh lord jesus o so obi bi ala be ma ne ho so no o ni yakopo be brelase
1: bi ala be brelase
0: obi ala be brelase no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm Luke chapter 14 7 to 11 confirm Luke chapter 29 nim so ko du ba ko
1: ase ahobrasie
0: bible so ti esu asem no
1: ahobrasie od nani kali wona wa shia ho no
0: ana yesu shia wo ma wo mo chia didie no
1: a wo mo mo mpo mo yim panin
0: ta mpanin tna bie akesem ahomaso o so dne ni keli wo mo a o me ye
1: o me she didie
0: no o me she didie no
1: se de opo mo yimpani tra bre
0: o mpani na tra bre
1: na obuo mo beka kire
0: wo se yesu bu wo beka kire wo
1: se obi se wa ye frasia
0: so obi shira wa ye frasia
1: en kwatra mpani tra bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana mo se mo kwatra pulpit na nam so me tra church members na nim because church member nim afa mo hu so fo wo ye program no bre mo yi mi free omo ka sem banjiro so dro na mi pie free ni pa no mu a mi ko pu pati na nim no mi po ma mi ba ko se sofo urade nsina o pa na wa hobla sia o de na mi wi ase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag e kra o mpa sia ba gye no kwan nam na bebi akwa try ni bebi o free ba ye no urade nsina o na ko so na bro ho ase na o be ko so pa akese sem mpanyi ni tra bi ye bebi ye mfre ne kra na o ko tra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chema e beti o be ko na kwa bla ne so bi ne chese to aso e
1: so bi sha ifasia
0: e ti so bi sha ifasia
1: ko tempo ni trouble
0: man ko tempo ni trouble
1: e bi na o sha de ne
0: no
1: nyam sene wo
0: e bi na o no wo se wo ye eda no no bi su ye pastor
1: yes
0: ebi ye bushop
1: yes
0: na so wo kwatra mpanyi tina bia ye betu ka emi mame pa
1: amen
0: efo so dia no onuma guase to aso e
1: ebi wo shede nanim nyam
0: tina ebi ye be shede nanim nyam ye sene wo
1: na de ohye wo no ba
0: na de ohye de osene wo ne ba
1: aka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ma wo ikwan
0: menia shori ba bia wo te no
1: na ne na wo dia ni wuo
0: ah efo na wo dia ni wuo
1: be fira se ko fa ohye tina
0: ba ho na be she tigo fu oni ba no
1: yes
0: ofuru ku be no hello hello hello holo holo holo Bible so free so say she team na onu de oshe for me catch and say next time
1: you still go
0: aha na we dey catch us say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi mami pa
1: amen
0: onu de say next time when you should to go
1: yes
0: but we dey we are hand tanti we should for me say na ya catch us say next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abakwa kwatra na ye mfra wo mlan panfuo m say say wo beta panfuo m na ye fra wo kwatra nkwalam to aso e
1: na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tietra
0: ko tra ko pe ba bi kura tena
1: na de shewa wona ba
0: na de o tre wona ba
1: ka cha o se
0: e ka kire o se
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pe ba bi tra ha mpa info tablet
1: ene no banya ni die
0: hallelujah
1: wona wona shewa
0: independence square
1: yes
0: de yes yes matcha vip wa atame so no mne ade o wetu akotra
1: na bi da
0: na so akotra ho soja fo ba to ade ade be yo
1: hmm
0: na wunya kwen po ni wa wura ho
1: da bi
0: Tuaswe.
1: Na obiela obema ne ho
0: so. Na Bible so obiela obema ne ho so no. Awurade be brɛ
1: na
0: se.
1: Na obɛ ne ho ase.
0: Na obiela ne ho ase no.
1: Ba
0: wo hyɛm kɛse so Yakobɔ ne nyam. Ɛna brantie be brɛ ne ho ase ne. Ephesians 2:21. Ephesians chapter 2 verse 21.
1: Abiso fo.
0: Amoma no.
1: Eti ayɛ mie.
0: Mie no no. Ɛdo no ba.
1: Ayɛ ɛdo no ba ko no.
0: Wo hyɛ.
1: Tie nyame asɛm bi
0: anɔpɛ. Tie.
1: Tie nyame asɛm bi anɔpɛ.
0: Aha.
1: Nimuna
0: ose nimuna
1: de wesie no nyina
0: de wesie no nyina
1: akaka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: ha
1: wose
0: ose
1: mom bra mo wase ka mo
0: Bible say mom bra mo wase ma mo
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: ayire nom
0: ayire nom
1: mom bra mo wase ma mo kuru nom
0: mom bra mo wase ma mo kuru nom
1: say mo ye ma urade
0: no oba bi om nya ho bra se na e diso beti ma nya kuru pa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: Wase mumbra mo sema mo kunu.
0: Na mumbra mo sema mo kunu.
1: Sema ye ma urade.
0: Sema ye ma urade no.
1: Se kru ye ayiri ti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Cheje che som neka. Afa ahoblase ho. Oko flip 2 na verse 5 to 11.
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11.
1: Christo ahoblase.
0: Bible say Christo ahoblase.
1: Ene na ho pachiri.
0: Ah. Yesu bread ho ase dodo. Ena sofo aba na fa ye dwaye dodo. Ahomaso ye mududo.
1: Eh.
0: Flip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ahobrasie.
0: Asi Yesu ahobrasie.
1: Na hopachiri.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Kristo Yesu
0: mu. Bible say yama agye wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo
0: ti mu. Yesu o ye kaso bi wo Yakobo ti mu na not easy. Otufo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otufo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Eti e kaso Yesu wo Kristo mu eh Yakobo mu a na enye easy.
1: Sa.
0: Na so to aso e.
1: Ona na o Yakobo ti mu die.
0: O ti se Yakobo die.
1: Na so mu ni fasidi
0: ase. Yesu ye o nye no ho se.
1: Oni Yakobo se.
0: Oni Yakobo se.
1: Na mo to no ho pa.
0: Yesu to no ho pa.
1: Akwati bia to no ho.
0: Akwati bia to no ho.
1: Na ni nipa sa
0: so. Oh Yesu bread go dani no ho nipa sa so.
1: So ye na die fa ye no.
0: Oh na se die Yesu ba bread ho ase.
1: Ye hu ni so onipa.
0: Ye hu so ye onipa.
1: Bread ho ase.
0: Oh Lord Jesus. Yesu ni edi na chi no bread no ho ase.
1: Eye si tie.
0: Eye su tie.
1: Si wo wo mu.
0: Oh.
1: Se ni wo mu po.
0: To aso e.
1: Anu ti na Onyankopɔ nso
0: Yesu bre no ho ase ti na Onyankopɔ nso
1: Ma ne so kase
0: Bo shambo shambo shambo shambo Wo wosoro te urade be bre wase
1: Sa
0: Yesu bre no ho ase na urade ma ne so Wo pɛ so ko wani ma bre ho ase pa Twaso e
1: Anu ti Onyankopɔ nso ma ne so
0: kase Ti na Onyankopɔ nso ma ne so kase
1: Odu ne di abudi
0: Oh Lord Jesus me ne so be bre ho ase a Aka urade be hye wani nyam abusua no pa Ka urade be hye wani nyam abura no nyam so Twaso e
1: Adu ni dia budi nyina.
0: Ma ni dina ebu di nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, Yesufo.
1: Sase sufo.
0: Awo blase nti. Wo di Yesu di mu na osorofo. Asase sufo.
1: Sase sufo.
0: Oh, powerful.
1: Enkutu je nyina
0: anko. Awo blase nti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wo se Yesu di mu na osorofo. Wo osorofo. Nyankopɔ bi ɔwɔ soro hɔ no.
1: Asase so.
0: Asase so.
1: Sase ase.
0: Di ɔbɔ ade ne mpo no.
1: Je nyina anko.
0: Wo di ɔbɔ ade ne mpo aka ho.
1: Yes.
0: Nete se awobrasie nti o wose wo soro ho asase ase asase suo awobrasie nti yesu dinu mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na ta chama nyina mpa mu nka
0: na ta chama mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awura
0: oh lord jesus
1: ama je nyankopɔ ni mu nyam
0: ah minia confirm pa
1: yes
0: shoko hwa die bi wo first peter minia bomade sa beto ne kasa TV pa. Baby abe tini we bi abomodre. Ye fam evangelist odro.
1: Yes.
0: Me number ni 024 332 5517. 024 332 5517. Oti na se wa nya kasa tin sidi no bo wa de frɛ number no. Nye ho kwa ya obefa so obenya bi ma brother. Ewie ye ble wotu me nya ho blase no obuo no wotu me atenase.
1: Yes.
0: Na de wiase kwa no menia. So wa mra ho ase nya nyankopɔ no nyema. Obebrɛ wo sɛ wiase we mu papa.
1: Hai.
0: Awo jibra wo bɔ nya ho blase ne wi ne no ma basa basa wo yenti. Wo ma me kwa wo te ne kwa no na wato ne kim. Wato safo no wo pie.
1: Osuro.
0: But me sofo me kwa ma me ne fie ya. Opia wo sɛ sofo me hwahaba. Nti hwahama me. Me baba e ma no no wi. Obefa me tape na beton. Eti owura akra mani nwura ha onyakopon ni nyamo a ewo me sunti no oti wo maame a minnim no no otumi gai ne dan maame wo papa a minnim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi etutura sam ni no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburokire unia wo aburokire on fa de japade e ma o se ye ne wo gana ha da.
1: Yes.
0: Kwesi de o ya o ma so wo diska ma no de be ma sem ka emi ma me fa.
1: Amen.
0: Afa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sey
1: wo se bakuye
0: o se bakuye
1: odo
0: odo
1: ahobrase
0: oh lord jesus ahobrase de urade nko nyamo
1: na bi o
0: to aso ai
1: o se na wi e ni nyina ne
0: se se me make kire we ne no a day ene de otimi ni o se ni nyina ne se
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: munu e ma mo
0: hu hu ma ma ye hu
1: mo do mo se nyano
0: bible se ye no do ye hu se nyano
1: mo ye mo se mo ma
0: ye ye mo se se ye e ma ye hu ye hu
1: munye ahobrase
0: ai bible se wo wo ba na se na plan se ade na me kura me ni ahoblase
1: yes
0: wo se gina ahoblase adwen na fa pie fa ko bobra na urade am wadie
1: yes
0: gina ahoblase adwen na fa tie na fa ko bobra bible se wo te wa adwen adwen ya ahoblase adwen
1: yes
0: wa gasa dwen ka ho
1: dabi
0: wa gasa gina dan gina kwa ba fa so abeye ye gina ahoblase adwen ahoblase ni obu ni ani die na odi pie no ene de ejapade ni nyina beba. Eti no se di waja ne eti na o ka se pe o so ayin ne ne train ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka aso ayin ne ne train ne no abraba de kwa heaven no ambrase ne obu ne ani die di mu tintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba eti o se manwene ntoma manwene we ma ne mo gina ho brase aten
1: yes
0: to aso ai
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na ma fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia
0: o ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo nhira
0: na ye nhira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha oni bone fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de ba je
0: e tire ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: fo ye ntia ye ka
0: mo fo ye ntia ye
1: mo mu nhira
0: na mu nhira
1: bi se we mu
0: e fi se we mu
1: na o frɛ mo se
0: na o frɛ mo se
1: mo ji nhira
0: na ba ji nhira che o pe se onye nhira ahobrase
1: yes
0: obuo ani die odo cha no ma we e na o pe se onye nhira na o ti ye na blant ye utumi so nyankopɔ ani ka ho a diso onye obuo ni ani die sɛ sɛ ɔsi wei na urade nyankopɔ afrɛ mo sɛ tu bɛnya nhyira frɛ urade sɛ ma diso onye ahobrase
1: yes
0: discipline humble yourself wo soro dodo ahomaso ne ya ayɛ wo ma menia yɛ kasa amade akye kora de ɔbɛyɛ ana ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛsakra na wie ni anopa yi ɛbra wo ti ne ya ka urade bɛhyira wo paa utumfoɔ nyankopɔ nhyira wo bebree
1: amen
0: sɛ ne de wate yɛ ne na bɔbɔ mɔde sɛ wode saa na ɔma wei nyina bɛyɛ adwuma ɛtumi aboa wo abra sɛmpa no kɔ awieɛ no yɛnnua asɔfo da so wɔ ha yɛbɛma no abɔ mpa yɛ na awurade aboa wo ama watumi anya ho blaseɛ ɛne ɔbuo ne ani die honhom na watumi de anante sɔfo bɔ mpa yɛ ne yɛmpɔ mo
1: onyankopɔn tumfoɔ
0: jesus
1: asranka wo din da
0: oh lord
1: awɔ ɛnkyɛkyerɛ
0: jesus
1: ɛnsɛmpa a
0: jesus
1: wanam wakoa so
0: Amen. Oh Lord. Oh Jesus.
1: Yada wase.
0: Oh Timura.
1: Ye kan se.
0: Oh no.
1: Fa envoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuyo e free.
0: Jesus.
1: Bele tefo ina kuma sha
0: Oh Lord.
1: Bele ma din sha osa.
0: Amen.
1: Masema ni omuti timai.
0: Amen.
1: Masema en sha omo ma.
0: Jesus.
1: Masema sha wana bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ye hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ye hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Bele mi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di mi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bo na nante e
0: suwa. Oh Jesus.
1: Ye mu adie ahanta Eni jua se wo ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: one.
1: Yes, you move free move.
0: Jesus.
1: Ma asemi se wo na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Evan kwa ho bra se.
0: Oh Jesus.
1: We na mu suno.
0: Amen.
1: Yes, su ba no.
0: Amen.
1: Ebi na je ma te ma ba wo yemu.
0: Amen.
1: Pe ni mo fa mu ti ni la.
0: Jesus.
1: Se wo na bra bo.
0: Jesus.
1: Ma asemi nyo mu ye.
0: Jesus.
1: Ya da wa se.
0: Jesus.
1: Se wo na wa so abe gbe aho bra se. Eh o yemu.
0: Wa
1: ko o kasa so se onsa.
0: Jesus.
1: Se ma.
0: Jesus.
1: Ni ye.
0: Jesus.
1: Tu bebre.
0: Oh Lord.
1: Ta fu e be sia.
0: Jesus.
1: Ya da amanya mi ma.
0: Ya
1: da wa se. so na wasa mena wakoa so
2: oh lord
1: abehyira etefo nya
2: amen
1: o christ yesu edimuti nya mema nka eme kase pa
2: amen bo shem shem da bia ni nyam
0: de radias

0: sa eti tumi na hante no na hante wo so ane ne nam no ti na ma bebre ye bura dwaman we ye kunu numa chi a ye kunu numa nye ye o man kasa so de be sei wo mma di sua asa na fie wa jija bibia nkoso bema so fa ne yire chi a sa efie wa jija asai aduma na sei nkwala kosku wa ye hu ade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bo no na fete no na kampese wo ba kampese wo kuru kampese wo yire tie na wo twa samre so a
1: aha o se
0: aha
1: na dodi no bo jamanfo no ye hu namba ko
0: de odi no bo jamanfo no ye hu namba ko
1: na de odi no bo awurade ho no
0: na de odi no ho bo awurade
1: ho no ye hu hu ba ko
0: bo sem kese ma awurade de odi no ho bo awurade ho no eti wo fa ho bo awurade ho ya fa yonko a wo suru awurade fa yonko a ka che o se me yenko asore fa yonko a ka che o se ye ya late fa yonko a ka che o se me yenko bible studies fa yonko a ka che o se me yenko all night fa yonko a ka che o se me yenko suade
2: oh my lord
0: em fa yonko a ka che o se me nya boy bu a house opew na ble no no so aka na ble ya ka che me so wo yiro se enem ready e dog no dog and wife sabro fu bia be she ho no dog no dog nso akere se kraman na she kraman be kwa heaven wa na wo to asem ne so a
1: munya ne jama mo
0: munya ne jama mo
1: oni be ni pa ye eni ni pa
0: bia mo wo bible ma bible se ni pa nwane e ye dwaman free fornication boni ya yakopon si dwane e na de gather for se hu se dwama mo e ba awa awa awa e tu ade esese wu dwane no enade ye gana fuosi ye kosia no wose free fornication munyane ye dwama mo
1: boni be nipa ye eni nipa dwa mu
0: boni bia we nipa be ye no enko nipa dwa
1: na de boja ma no de
0: na de obura dwama
1: no oyeno nipa dwa boni
0: oyeno no nipa dwa sei
1: e boni
0: wadwuma be sei wa wade ye be sei wa kontunsem be sei obisa sem be sei unti wo kwatwempna ade ye be chia ma wo akoy interview ono o girlfriend akoda wa feli wonyam floka akura awafeli yemu bebre e ko ablochira we di adua me ko ablochira ntima me na last one okoduru wa paper na ho e din sa last one no ne mpona ne daaye no 40 years no sa america no ne visa woni paper wadi be ye juma tumi na no oba ne daaye no atena ne mu na di na chi ne ne no ko atwama mo ye tumi bia di wachi a te di wachi a se di wachi a ya besiru awu ayi no mesu no esu ofia ye aye oni edi o aye eh no sa oni o eti first Corinthians chapter 5 verse 9 say
1: was it metre me crater ni mu
0: say eti was say ti how was it metre no me crater ni mu say
1: muni ajamanfo ni afra
0: what e say de edi ka o ka kire o say men and what sense so atro bi o se
1: me kye me ka
0: je manfo anya de
1: e ni afra
0: ma me pan mu a wote ya wo baba abura dwaman a wode wani hwe papa a wote ya wo baba abura dwaman o ma me ma abura dwaman wode wani hwe enkwale si e de ma ye frifie ho ye de wo mo kone ye de wo mo baani eya wo fe ma ne nya wo fe se ye be otika am kasiem ni ya be si ni nti eya wo fe ka kasiye ridge over na be si wo baba ni nti eya wo fe Asusun sasfo. Hum ne baba tena obanum. Obaba wa ya fefefe. Na dwama monti no akote hum no tifia no oyew. No wo how. Wo be how papa papa papa papa. Na wo fa wadwuru susu baba ne da. Na wo de onu akosi wu nana. Ukunu maame. Na so na nyonge ni tifia ho. Edwama mama hum abetena ni mu. Not their savior. Wose ma twon wo mo kra taanum se.
1: Muni o jamanfo ni afra.
0: Na wo to aso a.
1: Wose enye wi ese jamamo anani brifo.
0: Ho asam na meka.
1: Asa na meka.
0: Aha.
1: Ene ga yese kamu free wi ase.
0: Aga tese kamu free wi ase fi.
1: Na ve ma twem se.
0: Ma twon mo se.
1: Obi ofe no onua e o jamanfo.
0: Obi ofe no onua e o jamanfo.
1: Ana oni brifo a.
0: Ana ne brifo a.
1: Mo ne ne mo.
0: Bo sem kese ma bible no. What?